0: Herodes, paquitukel wiki usikigri eaj sakwachom. Kutachi kechri ich che shukut ripri chumil chikiwech. Eki utakubi pavelem. Kubir chikech.
1: Hish, hichborro no helri hastak chrih rialahak alri. Yaretakchi kirika. Egiubi bih chuechri in. Arechokuhe riin kimbeche ukihelashik.
0: Aretakchi katatak kumalri utsihri ahawinel, Quebec. Erich imil chesh kilo. Aretakchish walah pari relbalkih nabechikiwech. Chi kate ketekina puwi rihun kolbal hawi kui rilah hakal. Aretakchi kikil rich imil ri eare sipalah kekikotik. Keok pariha e kikil ri ala hakal ruk rimari che areunan. Kiki mehbakib e kiki rihilah. Chichanim kiki hakri utsalahtak kikasha e kiki suhah chirech kanpuak kok kol emira. Chichanim kibish chikech pahunichik. Arech man ketzalach techik ruk ri Herodes. Kebe pahun bechik arech ke tzalich pari kamak. Aretakchi sheel ubi ri are. Hun angel rech ri ahaushel kukut rip chuech ri Jose. Pahun rechik ekubich cherech.
2: Chatuali hok. Chiak ama ubi ri akal erionana wuk. Echatanimoh ubi pa Egipto. Chat kanach kan hala. Katechik kimbich chiri in chawech. Romal recher Herodes kutzukuh nawe akalri arech ku kamisah.
0: Kewale hubi di are chakab ki ukambiri akal eriunan ekebe pari Egipto. Kekanak chila chi kate na pari ukamikal ri Herodes arech kastzih kabantahik ri utzih ri ahaushel bim romal ri kashal utzih ri Dios.
3: Chi pari Egipto shinsikih apanok ri nukohol.
0: Ri Herodes aretak chi kuchoboche Subushik kumal ri ehsik enel uwachrikah. Sipalak kepe royowal ekatakane karech ke kamsash konohel ri akalab pavelem. E paronohel ri ruleu ri are chemaha kokep kifunab. Hachari kuchobo rumal shuta chikech ri ehsik enel uwachrikah. Shahekori kastir kabantah ri utsir ri kashal utsir ri Dios ri Jeremias.
3: Hun rikoh chiah kisbalkush. Tatahinak parirama. Si bala huwal wach e si bala huqeh. Areri Raquel kiroqeh ri eral e mankrahtak kubisa shukush. Rumal rech cheri are manekota chichuk ikhsaq.
0: Aretak chi kamnak chik ri Herodes ri angel rech ri ahaushel kukut rib chuech ri Jose parirechik gela Egipto e kubik cherech.
2: Chatuali hoq chi akamao bi ri akal eri unana wuk. Hat e chasukubao bi Pari ruleur Israel, Romal reche kaminakchik rikakah kikikamasah riakal.
0: Kawalak riare, kiukambi riakal eriunan katekori katsalak pari ruleur ri Israel. Aretakchik utaw tzihol cheriare ri arkelao kahawinik kan pari ukashwech riutat pari Judea, kushibih rib kebe jela ekebe pari ruleur ri Galilea. Kapetik kuhekeba rib pahuntinimit ubi Nazaret. Arech kastig kabantahig ri kitzig ri ek ashal tak utzig ri Dios.
3: Kbishna nasoreo chrech ri are.
0: Mateo capítulo 3. Patak rik ikhri kpeu lok ri shuan ak katsal kha parit inalikuleu rech ri Judea ekubig.
4: Chikesha ikush, roman rech cheri rahawibal rikah kochik nakah.
0: Puwi ri are kitzihungwi ri Isaías Rikashal utzih ri Dios aretak chikubih.
5: Uchabal rikurakakeh uchi parit inalik uleu. Chisukumah ri ube ri akawshel suk chibana achrech ri ube.
0: Rishwan ri riritziak banom ruk ririzmal ri kameyo. Kohun tzum rech ri shimbalupam. Riwaku tiho arere taksak eri uwalche. Kyopon ruk ri are ri Jerusalem, ronohel ri Judea, ronohel ri siwantinimit eko pari Jordan. Aretak chi kabantah kikasna rumal ri are parinima Jordan kikikalahisah rikimak. Keril si palahe fariseo e saduceo che pitnakulok arech kaban kikasna kubik chikech.
4: Kikhaal ritzel takkumats. Hachinsh chaw iwuk arech ri ish kishanimak chiwaj ri oyawal che pitnakulok. Chi jaaba uts takiwaj che takal chrech rikesh balkush. Emichomak pa iwanima. Riuch ari qatat ri Abraham. Rumal rech chekimbir chiwech cheri Dios kkawunik kuya era alqual ri Abraham ruk wetak abakhri rikeh kochik puwi ri rap ri takche eronhel che cheman kuya tahun utswach kchoshna ubik exetesh nari pariqa riin kimban riqasna pariha arech ri ish kik ish ri kush kategori rihun chepetina kulok chuih riin are nim chnuwach riin ma insuktah arech kimusakhri ushahab ri are kuban nari iqasna paritiosh lahushlabshel e pariqaq pariqab ri are kowiri osipal e kuchokchobeh nari ukolbal kukol nari triko parikuha e kuproh nari ukimal parihunqaq chemankota uchupik
0: katekuri kpeolok ri Jesus chi parigalilea ulok kopan parijordan ruk rishuan arech kakasash uha rumal ri are Riare mankarakhtak ekubir chirech.
6: Are riin rakhawshik chue chiriat kaban riinu qasna? Kateguri riat katpe ulok wuk riin?
0: Kateguri ri Jesus kubir chirech.
7: Chayaa kan weri pawehun ikhri sumal rechi hewa. Qasik mantakwa kumal ronohel uwach sukil.
0: Chichanim kuyabe chirech riare arech kuban weri. Are takchi kubantak riu qasna ri Jesus Chanim keluloq pariha kategori kuhaq rib rikah. Kerilo ri rushlabal ri Dios chikqaq uloq jejas hun palomash epidnaq uloq pui riare. Ejun chabal kepe uloq chikah ekubih.
8: Arewa riare ri loqalah nukohol. Ruk riare kowi ronohel nutoqob.
0: Mateo capítulo 4 Kategori chichanim ri tioshlah ushlabishel kukamubiri Jesus paritzinale kuleu arech ri itzel kutakchir cheri makah kamewah kawinak ih ekawinak chakab kategori kuna numik kakab ri itzel ruk ekubih cherech
9: we atu kohol ri Dios chabih bachun tzik cherech wajetak abakhri arech kikestah pakashlanua
0: kategut ri are kubih
7: Si batalik, riwinak manshiwita ruwak aslekwi, shane are rumal ronohel tzik chekel ulok pari uchiri Dios.
0: Echanim chikri itzel kukamubi riare pari tioshlak nim tinamit, e kutakaba puwi ri ushotal rirechoch ri Dios. E kubih cherech.
9: We atu kohol ri Dios, chakya kaubi awi pari ulew, rumal resh che si batalik. Chkechi e angel katu wakshanih na riare, E bari kirab, kat kitelleh na ubiri at. Arech mankota hunabah, kuchakih bilib liawakan.
0: Ri Jesus, kubih cherech.
7: Shukuhet si batalik, matakchi ikhri ahawshel ri adios cherech ri makah.
0: Ri tzel, kukamchi ubi humul ri are, kukam ubi puwi hun nimalah takalik huyub. Kukot chowach ronohir li tak rahawipal ri uwachulew, Shokohe, rinimalak takubantahik, ekubih cherech.
9: Ronohel veri ginyachowich, wikameh hawib chinawach ekina ehilahriin.
0: Chichanim, ri Jesus kubih cherech.
7: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, areri ahawshel ri adios chak ihilah, ishak shiwi cherech ri are kayari ihilanik.
0: Chichanim, ri tzel kuyakin ri are ekbek. Kategori kiaqib ukoq nikah e angel e kikipatinih riare. Are takchi keretamah riare che kakashtah rishuan katsalah ubik pari Galilea. E kuyakin ri Nazara kepetik kakakik pari Kafarnaum chuchiri polou. Chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech kasih kabantahik ri utzih ri Isaías kashal utzih ri Dios.
10: Ruleu ri Sabulon e ruleu ri Neftali. Ubei ripolou, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri jetak amak. Ribinak che ejekelik, pari ekum kilom hun nimalak zakil. Ri ejekelik pari ukol balk ekum kamikal, zakarizaninak hun zakil pakibi.
0: Katekut, ri Jesus kumakbe hubi ukutik ritzik ekubik.
7: Chikexari ikus, rumal recheri rahaibal rikak nakakchik owi.
0: E aretakchi kibin chuchi ripolou rech ri Galilea kerile kep e achelishik ri Simón, rikibish abach chirech, eri rachelala trish, chetajen kikiak ri kat paripolou. Romalche each chapal takkar ri eare ekubich chikech.
7: Chisa huk riin ekimanna chivech ish ach chapal takwinak.
0: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat ekikiternebeg ubi diare. Kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek. Ri Santiago, ri ukohol ri Cebedeo. Eri rachalal chuan. Che kopari hukup ruk ri Cebedeo rikitat. Tajan kikikohok ri takkikat eriare kiusikir. Katek uri ri eare chanim kikiakan ri takkikat kikiakan rikitat ekikiternebeg ubiriare. Kabimpa ronohel ri Galilea katehon pari takrikolbal chabal kuyawishik ri kak utsalahutsir ri ahawibal ekukunah ronohel ri wech yapin e koshomal kochikech ri winak. Kabeo tihol riare para nohel ri Siria. Ke kamubi chirech konohel ri kash e kolek rumaltak yapin e rumaltak ki uwech kashkolin pari kikasle mal. Riko itzel kuk ri e chuhab ri kaminak ki bakil. Riare konohel ke ukunah. Kategori sipalak ke mululuk ri winak ke kiterembeh eah Galilea, eah Decapolis, eah Jerusalem, eah Judea, e chakapulok Chirech ri Jordán. Mateo capítulo 5. Aretakchi keril ri esipalak winak kapakipuiri huyup e aretakchi toyol chik kekep ri eutikoshelap ruk kumahi hubishik ki utikoh e kubik chikech.
7: Utskech ri emebaib pari kushlabal rumal chikech e are ri rahaybal rikah. Utskech ri ki kanima rumal chik kechbeh nari wachuleu. Utskech ri ke oqik rumalchek kubsish nari kikush. Utskech ri ke numik e kachakik kichi che risukil rumalchek kinohisash na chrech. Utskech ri ke tokobisan wach rumalche ktokobisash na kiwach ri eare. Utskech ri chachok kanima rumalchek kil nari ri Dios. Utskech ri ke kachakuk umanik ri nimalahutsil rumalche eral kwal ri Dios kbish na chkech. Utz kech ri ke okatash rumal ri sukil rumal che kech ri rahaybal ri kah. Utz iwech ish aret takchi kish yok ru itzel takcih. Aret takchi kish okatashik e aret takchi kbish na ruk tzihtal runuhel etzlal chiwech rumal wech ri in. Si balak chish kikot ma utz chinaa pariwani ma. Rumal che ni malah ri riutoh balil chiwech chikah. Shokuhe, generi shban che kokata shikri e ashalta kutsihri Dios che shepena be chiwach ri ish. Ish, ri ish rats amil ru wachuleo. Kategori we ri atsam man tzata chik, khasruk ktsalish nari utsayil. Mankota chi upatan ri, shuvi kkyaku biri pari uleo ek shaklesh ri kumal ri winak. Ish, ri ish uchach ri wachuleo. Huntinamit che kopubi hun huyup mank kovintah kukuri. Shokoher iwinak man kikitzik tarikantil arech kikkoh chushe huntem. Are kikkoh chohun chahbal arech kiunikeh riekopaha. Heri ma chnikowok ri ichah ri ish chikwech riwinak. Arech ri eare kikil ri utz takmano och kipano. Esha hek uri nim kikilwiri ri itat chekochikah. Mikoh pari ichomabal che ri in impetinak che upak chishik ri pishap on che upak chishik ri ek asal utzih ri Dios. Ri in, man impetinak ta che upak chishik le ri. Are kinulmana arech kastzih kmantahik. He, kastzih kimbih chiwech. Mahok che kchup uwach rikah eri ulew, man kota hun utzib ri pishap che shak kashubik. Emat kmantahna, ronohel kpena. Hachin ku shalqatih na hun alak pishap e kheri kukut na chikwech nikachik are in lah chutin ri pari rahaywal ri kah. Atek ut ri are che kuk aslemah pari uk aslemal ri pishap ri e kukutu ri are ri are nim ubantahik ri pari rahaywal ri kah. Kheri kimbih chiwech. Wiri isukil ri ish manareta nim chuwach ri kisukil ri e ahtzi banelab eri e fariseo man kishok tari pari rahaybal rikah. ריאיש איתום צ'נשמיש צ'קצ'רי אוכר תקטית כמם מת כמסניק אוהחונק כמסניק כמנק עתוך ציך פוויר ירא חרין הקוט ריאין כמביך צ'יוויץ' ריארי צ'ק פרו יוואל צ'רצ'רי רצ'לל כמנק עתוך ציך פווי אוה קוביך קון צ'רצ'רי רצ'לל ארירי אינימק תקאה עתוך ציך כמנק עתוך ציך פוויר ירא אוה קוביך איצל צ'רצ' כבנה פארי כאקבל מס רצ' קאק חרין הקוט הרתק צ'יקק אמו בירי התאבל תוקוב ג'ורי תאבל וכנעתהו לוק צ'ווי צ'קוק אש פארי רנימה ריאווה צ'לל רומל אוה צ'אט צ'היה כאן ריאטאבל תוקוב צ'וואץ' ריטאבל קטגורי ארינה בי חאו ציריסה חוויב רוק ריאווה צ'לל איפה וקאב קטפטיק אקק אמו לוק ריאטאבל תוקוב צ'או ציריסה חוויב רוק ריאקולל הרתק צ'י עת בנק רוק פארי בי הרצ' מן כתוקם תאובי צ'וואץ' ריקטל ציך אירי קטל ציך מן כתוחש תצ'רצ' רי מיור אירי מיור מן כתוקח תפארי צ'י קס ציך כמביך צ'וואץ' מן כתל תאולוקרי צ'ילה ומחה התוחומרי כסבל מר קורטיל ריאיש איתום צ'ק בישיק מתמקוניק רוק אישוק הצ'י חנקות כמביך אין צ'וואץ' חצ'ין חון צ'קרי לפנוק חון אישוק אקוראי חפן וואץ' שש מנתחווירי מקרוק פארי רנימה וכת מקוניק רומליה וכאב אבוקוץ' צ'וויסה הוביק אינך צ'ק יקאו ביק חרי, הריאוס צ'וויץ' צ'ק קאמו ביק שחון עצקתיל רוק ריק יקאו בירו נוחליה בקיל פארי כאבל מס וכת מקוניק רומליה וכאב מקאב צ'קופי ביק אינך צ'ק יקאו ביק חרי, הריאוס צ'וויץ' צ'ק קאם שחון עצקתיל שוגריק ברו נוחליה בקיל פארי כאבל מס שוגוחי כבישיק חצ'ין חון כוחצ'ו בירי רישוקיל צ'ויהו בירי ווח צ'רצ' חווי צ'יפ תלווירי חצ'וך איפ קטה קוטרי אין כמביך צ'יוויץ' ריאצ'י צ'כוחצ'ו בירי רישוקיל אקורי אישוק מן אקש תנים צ'וטין ריאצ'י קוצ'יק מחו ביפרי מקוניק רוק אצ'י אירי חון צ'ככולי רוק חון אישוק צ'חצ'ום כאן רומל ריאצ'י קובן חון מקח ריאיש איתום צ'שביש צ'קש ריאוחר קטית חמם מחי קיבאו בישיק חון ציך שמן ציכתך ארקס צ'חי קיבא ריאציך צ'וואץ' ריאחו של ריאין כמביך צ'יוויץ' מנקוטה חון ציך כיחי קיבא ובישיק צ'וואץ' ריקח רומל רצ'ה ארה וטויול מל רידיוס צ'וואץ' ריוואץ' ולאו רומל צ'ה וטק על מל רקן צ'וואץ' ריחרוסלם רומל צ'ה ארה וטינמית ריני מלאך אחו אינל שוכוחי שק מחי קיבא ובישיק חון ציך רומל ריאה חולום רומל רצ'ה מת קטקווין תווי קבן סק און קבן קק צ'רצ' חונאווי צ'בנארי הציך וחה חה וחיי חיי ריחון תקציך צ'יק פטינק רוק ריצל ריאיש איתום צ'ש בישיק חונו ווקוצ'ח ותוך בליל חונו ווקוצ'ח איכון ורייח ותוך בליל חון ורייח ריאין כמביך צ'יוויץ' משצ'וכין רוק ריצל צ'רצ' ריחון וינח שכתוצ'אי צ'ורי ריקיעאב וצלטמל הפלח צ'אייאה צ'רצ' ריחון וצלטמל הפלח צ'יק ריחון שקרח קובן קטוח ציח פאווי הרצ' קוקאמו בירי אוואצ'יאק שוכוחי צ'אייאה ובירי אוו צ'רצ' ריחון שכתותקו הרצ' כתבין חון מיירוק חת אצ'תבין כפ מיירוק ריחון שכותח חון חס וואץ' צ'וויץ' צ'אייאה צ'רצ' ארי חון שקרח קקח חון חסו וואץ' צ'רצ' מטה נימח צ'וואץ' איתום צ'שבישיק צ'לוגו איכרי אוהחיל עצקת אצ'ה צ'אילך ריאק אולל ארי גורי ריאין כמביך צ'יוויץ' צ'אילוגו איכרי אוק אולל אצ'ה שאורוג רידיוס תמלטוקו פקיבי ריקיש קוקטח ארייש ריאיש אישרל קוואל ריאיטת צ'יקח צ'קוקא איסח ריקיך פקיבי ריאי צל וינק צ'איוץ וינק אקופטיסה הוא לא קריחה פקיווי צ'איסוק וינק צ'מנעיסוק וינק תח רומל צ'ווי אהרה כאילוגו איכרי כשכי לוגו איכרי איש חסטי ותוך בלילו כאשל רי צ'יוויץ' ורי למען שוקחרי תקווה ככמן רי אה תוק אינלאב אהוי שווי כי יא רוצית כיוואץ' רי אהוה צ'לל סוכון חסו וואץ' צ'אפנוק כבן רי איש ורי למען שוק חרי תקווה ככבן רימן חונמת ככוחו ניקוק חרי נקות ראיש עוץ צעקת לך תקווינך צ'יבנה חכס ריטת צ'יקח
0: Mateo capítulo 6.
7: Qas chivila ibib are charetak chi kiban ri otsalatak khastak mi ban chikwach riwinak are chkiwak kishilitak kumal. Wejeri kibano mankota utok balil ukashel ruk ri itat chikak. Shahe kurik aretak chi kayari simpuak marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olbal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal cherek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kim ichiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ekuri at aretak chi kayahun puak. Maretamah ri umo shakap ri kuban ri awikyakap. Shakheri kuri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eri atat chekril ri awalkil. Kutsalih na ukashel weri chawech. Ri ish aretak chi kishchawruk ri Dios mikban iwech hachakik ban riwinak che kep tak kipalah. Kkak chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal e patakrik ayimal arech kkak ki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at aretak chi kachawruk ri Dios hatpaha chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chek ochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios mi chololeh si balakzih hachakik ban ri manhunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi ban iwech e hachari e are rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech are chi mahok kitzonoh chrech. Ri ish heri ba chishchawruk ri Dios. Katat, ri atkochikah, tioshlach ri abi, chpetok ri awahawibal, chmantahok ri awahonik heri choriolew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehunk ihri. Chasa chaba ri kamak. Heri, hacha usachik ri kimak, kamanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah parimak. Kategori chuhato o pari ukabri tsel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut we mankisach takimak ri ish ri winak shogoheri tat chikah mankusach tari ri imak ish. Aretak chi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hachak kik mano ri winak che kep kipalah. Kemisonik arech utz ke ilik kumal riwinak rumalche kemewahik. Gassih kimbichiwech, ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretak chi katmewahik, are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech riwinak manketamahtah che katmewahik. Arech are ri atat che kochi la pari awalkil, kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih iqinomal waral chuwachuleu. Hawi jene kwa wiri ishut. E hawi ko wiri ush. E hawi jeri elak omab kikkotu lokri ushe e kekelak ahri khastak. Are ut si mulih iqinomal chikah. Hela mankota ri ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omab che kikkotu lok ushe. Kategori kekelak ahri khastak. Malche hawije kowiri akinomal, shoguje chilari kowiri awanima. Riukantile amakil, ari awokoch, we usre awokoch, ronojeli amakil, kanikovic. Katekut we yawab ri awokoch, ronojeli ri amakil, kopa ekumal. We ekumri chek kowawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kowinik, keupatanik eke ahawib. Ontitikri kuna chrechun, Ekulok ehri rihunchik. On kuyuka mari ri chrihrihun ekretsalahuachri rihunchik. Riish man kishkovin tak kipatanih ri Dios eripuak. Ri in kimichiwech. Mi mairi wa pari kaslemal. Eshokohe mi mairi iwatsiak rechi bakil. La manareta nim ubanikri kaslemal chuachri iwa. Eri ibakil chuachri iwatsiak. Chiwilampe ritakchikop rechi uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish chkwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun ikh cheri ukaslemal. echiri iwatsiak, has rumalech kishomanchrech, chivlampe has kikiyikri sakkutsehik ocho ri uleu, manke kostah e manke batzantah. Katekut riin kimirchiwech, chemineri Salomón, rukronoheli ni malastakuk irishkohik, mashukoh tahun atsiak heri hasri atsiak kechri takkutsehri. Weri Dios kuyari atsiakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, kateguri chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalahtak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, mamayon ikush emibih, has kakatih nari uch, has kakakumuh nari uch, has katsiak kakakoh nari uch, Arewa we hastakri ke mayow ruk li manhunam ta kakohonik kuk. Ritat chka retamchik che ri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuk ri rahayubal eri usuk il. Eronohel veri shakutz akat chi ukok ri kia chiwech. Mamayowi ku ish ruk li petinak chwek. Ri chwek kumayrib ri. Chuhunal kik kori ri laalal.
0: Mateo capítulo 7.
7: Mi man qatoqsi harech mak manta qatoqsi piwiri ish. Rumalche rugri qatoqsi ki mano man qatoqsi piwiri ish. E rugri hun etabal ki shetanikri ish ki shetashikna. Hascheri at. Are kawili kim pari uwa qochri awachalal. E man kawil tari temche ko pari uwa qochri at. On hasu bishik kabih chrechri awachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesahri kim pari uwa qoch. Kateguri. Kori tem pari awokochri at? Keba palahri at? Arena be chavesahri tem ko pari awokoch? Kateguri chanimri katkai karech kavesahri kim ko pari uwokochri awachalal. Miyari tioshlah takhastak chkechri khetak tzi. Mikyaku biri chubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albek? Kateguri chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kanri ish. Chitayehun hasach, ekiatahna chiwech, chistukunok, ek ona kiriko, chishkorkotok, ek haknari uchi hachiwach, rumalche hachin kutayir, kuk amna, hachin ktsukunik, kurikna, hachin korkotik, haknari uchi hachiwach, hachin hun chiwech riish, cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, onwe kutahun karch rech, ekuyahun kumas rech, Veri ishche ishitzel takwinak. Iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal. Aresi blahnim chinak uri ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah. Chkechri ketohur chrech. Herinak ut ronohel ri hastak che kiwak kikban riwinak chiwech. Shukuhe chibana bari ish chkechri e are. Arewari tiyoshlahuh eri ek ashal utzihri dios. Arechi shokok bari lats uchiha. Rumalche ni malahu wachri uchiha, e jamalik ri beche kukamu bi pari tzakabal ib, e si balahek ike be pawehun beri. Katekut si balah latz uchiha, e nitzlah uwachri beche kukamu bi pari kaslemal. E manek itari winak kerikow we beri. Che itzilah ri esal takki wachri e kashal utzihri dios, che kepe iwuk ri ish jehas e chih. Katekut chikipamulok e itzel takyok. Rumal gri kiwachinikri eare ri ish kichop na kiwach. Lakchup puch uwa chuwachrik ish, on lakchup puch wikos chuwachrik ish. Herinak ut, ri uts che kuya uts takuwach. Katek ut ri tzel che kuya itzel takuwach. Hun uts che mankkowintah kuya itzel takuwach. Tek ut hun itzel che mankkowintah kuya uts takuwach. Ronohel che mankuyata uts takuwach, kchoyik ek kyaku bipari aq. Shahik uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbih na chwech pari hunk ihri. Ahawshel ahawshel. Laman pari abitah ri atshkak ashih ri utzihri dios. Laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel. Laman pari abitak syakaban si balah kima yibal takhastak. Kategori, cicanim ri kinyaw bisik cikiwaj. mangkota humul ri in shin wetamahi wach nakhe shubich wech ishbanal tok itzel herina kut ri hunche kutawi tzir kimir inri ekukasle mah pariukasle mal herina kuri hachari hun nim retam alachi che shuyakri rachoch pawiri abah shperi hab shminikri ni malaha shmiririkri ni malah kiaqir eshuch ikmir wehunhari eman stakta rumal reche tzakon puwi abah kategori hachin hun che kutawi tzir kimir inri eman kukasle mah tapariukasle mal Jeri hachari hunchu hachiche shuyakri rachoch chorizan nip. Shperi hap, shminikri ni malaha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmik wehun hari, eschakubik, eschachiri hari.
11: Kategori aretak chiri Jesus kukisu bishik wetzikri, rewinak sipalak kikyaw ih ri ukutunik. Romalche katehonik jeri hacha hunachi, cheko reklen, emanjetak ehechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8 Aretakchi kshuli ulok chori khuyub sibalakhwidak kikiternebeg bi riare kategori kekepukuk ruk riare khunachi chetakhan kikiri utsumal komekhrib chuwach ekubir chirech
8: Ahaushel wekawak at katkowinikwa kinachokchopeg riin
11: riare kulik riukab kuchapukuk riare ekubir chirech
7: in kinwak chat chakchok ben khokma
11: kategori chishakbi chakchok shkanakkan riu tsumal eri Jesus kubir cherech
7: mkoma bihwi weri arekhat hakutu awib chuwach ri chuchkahau echat tsuhuk ri junta bal tokom jejas shtakan kan ri Moises arechare hun utskut bal chikwach ri eare
11: aretak chiokem kubom parikafarnaum kakebukok ruk ri are Kung kamal pe chikech o kalishol tato chekubir chirech.
2: Aha ushel rinu pataninel kaminako bakil tutsulik choha esiblah koshom golek.
11: Kubir riare chirech.
7: Kin bena che ukunashik.
11: Rikamal pe kubir chirech.
2: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk huntzih chabih kutsirri rinu pataninel. Inche makota hunnim gaklem kategori ke intakhrien untakon kimbir chirech hun khat eriare kebek kimbir chirech hun chek chatpetok ekpetek ekimbir chirech untakon chabanaweri ekubano
11: aritak chiri Jesus kutawe tsihri kamayawek chirech ekubir chikech riwinak che kikiternebehriare
7: khasih kimbir chiwech manuri qomtari in pare Israel hun kohonik jejas we hun kohonik ri. Generi, ri in kimbih chiwech, che si balajek ike pena ulog pari ral balqih, e pari uqah balqih, kateguri, ke kiksoklech kibri, che wa im rugri Abraham, ri Isaac, eri Jacob, para raji bal rikaj. Eguri eral kualri ahawi bal, ke kiakubiri pari qekum, chilari ri oqeh eri kuchuchem wareyaj.
11: Kateguri, kubih chirech ri kamalpe,
7: Hat, chmantajok chavech jejas ri akohonik.
11: Kategori parejun kajbal ri utschik ri ajpataninel. Kok pari rechoch ri Simón, ekeril ri chichu uji ri Simón, chakajanak pari chat, rumal chek ojun sipalak ak chirig. Kuchapokok ri uqab, ekel ubiri ak chirig. Kawalajek, ekok che upatanashik ri are. Aretak chi, kakak ubi uwech ri ik, kamulok cherech ri are. Si palaje winak che ko eitzel kuk. Shakrul kuntzih ki ukekubi ri eitzel. Eke kunah konohel ri eyawabib. Arech kastih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
10: Riare ashukam ri tukar lah kabakil eshrekah ri tak kayabil.
11: Aretak chiri Jesus krilo che shaklawi sutim rih kumal ri winak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech ri cho. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubir chirech.
12: Akhtih, inkat internebeg shak pahawihe kol belkat bewine ariat.
11: Ri Jesus kubir chirech.
7: Retakyak kori kol balki warbal. Ri chikop re uwakak kori takkisok. Ekuri ukoholi achi makota hawi ku oiba wiri ukolom.
11: Kunchik chikechri eutikoshel kubir chirech.
13: Nabena chia abe chwech arech kin muku nakano krinutat.
11: Katekutri Jesus kubir chirech.
7: China ternebeh kategori chaya mech kechri kem nakib kekimukri eke kam nakib.
11: Chanim kakan pari hung hukup ekik ternebeh ubiri eutikoshelab. Kategori chichakte chanim kubal kategri ripolo. Kokriuket pari hukup. Katekut warnak riare. Riare kikabukok rukche ukasusik ekik bichirech.
14: Chuha kolo ahau tahinko kamik.
11: Kubir chikech.
7: Suche kishi bihiwib. Ishwinak se shahubik ikohonik.
11: Shakbi kawalakik kuyahyatehri kakik eripolo. Ek kahuwechri kakik eripolo. Ekuri riachihab ri maibal kekanak rukweri ekik bih.
14: Hachin ko wawe areri, che shako kheri kiaqiq iripolo keni manchrech?
11: Are takchi kopan chakapchik parikiti namidri gadarenos, kielo lok chuchiri tak kihulri kabnaqib, ekep winak che echapom rumalri tsel, kepeu lok che ukulashik riare. Sipalakik ash takchuk ri eare, che rumalneri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi, echanim kik rakakeh kichi.
9: Sukuach kichi u atikoholi dios. Lashat peor alri. Arech kawali sah kach kach aritakchi ahak kupan rikir.
11: Ekoa panchila humulag hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
9: Wil atikohaki akubil uch.
7: Hish.
11: Kchari are chikech. Shaschanim ke eluluk ekyok paritakri ak. Kategori konohelri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shakamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe. Rihastak shbantak kuk riwinak che echapom rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus e aretak chi kikilo kikitatok obchirech arech ke elulok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kaan parihun hukup kakash chakab kategori kepe pariutinimit. Shaschanim kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
7: Mukman ke makuesh walkwal ksachitahik ri khayta kamak.
11: Kategori chichanim hukun eahtiwanelab kikichomak.
8: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chirech ri Dios.
11: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
7: Sucheche itzel kischo man pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitahri amak on chatwali hok echat binok. Arechi wetamak cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
11: Kubir cherechri cherina kubakila chi.
7: Chatwali hok chakama bile achat echat chori awachoch.
11: Riare kualahik ekbe chori rechoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip. Enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikechri winak. Aretakchi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi kategori kubir cherech.
7: China ternebe hubiri in.
11: Kualik hubiri are ekateri ubi chirik. Aretakchi ri are kochori mesha paharuk ri Mateo. Sipalakiki eah toknilab, eah makib, kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutikoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutikoshelab.
8: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makib.
11: Katekut aretak chikutari are kubir.
7: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkilweri. Rekin wahri sachbalmak, manareta kin wahri tabaltoko. Herinak utman impetinak tache kisiki shikre e suk takwinak, re impetinak chech kisiki shikre e ahmakib.
11: Chichanim ri ewu tiokoshelap richuan kikipu kokruk ekik bichirech.
15: Su chechere uk eri fariseo kok mehuahik, kategori re ea tiokoshelap at manke mehuahtak?
11: Ri Jesus kubichikech.
7: La kuya oke ok ikre rach ilrich abala aretak chi korea rekuk, kpena kuri rinikah tokih chari chabala ktokish na ubi chi kishol, katekut kasare chi kuri keme wahik. Mangkota hun winak chi kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kelatsiak, rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri ritek. Shogohe mangkota hun winak kukol rikak amaha, pak el tak tsum ukol bal. Rumal ceri el tak utsum ukol bal kupok isah ribri. Ketis tahri ri amaha ekser tahri ri tak tsum ukol bal. Herinak ut kekol rik ak amaha pak ak tak tsum ukol bal eci ekebri utsri mangkota hun kuman kash.
11: Are tak citahin kubir wiri cikech. Huwinak cenim uban tahik pari kat baltir kekebukok ruk kumehrib chowachri Jesus ekubih.
12: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri akab puwi, katekuri kasinak uri.
11: Kualek ubiri Jesus ekutanabeh ubik, shokohe rie uti khushelab, kik ternabeh ubiri are. Katekuri hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, chiri hulok kikip luk riare, ikuchapukok rie uchi riretsiak. Rumal che kuchomag pa rechwi.
16: Rokin chapukok riritziak kinutsirwa.
11: Kusutik ripi Jesus cherilik riare ekubiak chirech.
7: Mukman ke makuish numial, ari rakohonik shat kolob riat.
11: Katekuri chishakbi kikoltak riyushok. Aretak chi koponcho rachoch rihunachi chenimu bantakik parik atbaltzik. Kerilori kebanowri su eriwinak che ek ashkobinak. Re Jesus kubiak.
7: Chishelulok, rialiman kaminakta, riare shaguarinak.
11: Katekuri kiktseh huwach riare, aretakchi kee setah ubiri winak, kokbi riare, kuchapukok riali cheri ukap, katekuri riare kwalahik. Ekebeu tzihol paranohel ritinimit wehun banok shbantahik ri. Aretakchi kel ubiri Jesus chila, kikiternebeg bi ekep moyib, ekiki rakakeh kichi.
16: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
11: Aretak chi kyo poncho ha, rie moib kikibu kok ruk. Katekuri kubik ri Jesus chikech.
7: La kish kohonik che kinkowin chrech ubaniko eri.
16: Kuch kohonik ahaushel.
11: Kechach rech. Chanim kuchepu kok ri kiwu och e kubik.
7: Chmantahok ba iwuk ri ish, hechas ri kohonik.
11: Katekuri kuchak ripri kiwu och. Chichanim ri Jesus ke uyahyatehri eare.
7: Chibana che mankota hun kretamahueri.
11: Katekut ri eare aretak chike elubik kikiau bishikweri paranohel ri tinimit. Aretak chi elemna kikman ri eare kikamulok chirech hunmemachi chichapom rumal ri itzel. Kukiakulok ri itzel katekuri rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai uwechweri ekikibih.
15: Mangkota hun rilomo watch par Israel, hun has watch hachawere.
11: Katekut rie fariseo kikibih.
8: Rumal rikinimar ri itzel, kia ukiak ubi ri itzel.
11: Ri Jesus, kabay paranohel ri alak taktinimit, e parinim taktinimit. Katehom patakri kolbal chabal, kuya wishik ri utzalak kaktir, rech ri ahawibal, e kukunah ronohel takyabil, e ronohel kosham. Aretak chi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak echechachik che mankota kahyuk. Chanim kubik chikech ri e utihoshalab.
7: Kosi balak anarinak triko kategori man ekita re ahchakim ekolik. Chitaba tokop chrech ri rahaw rulew. Arech ke utak ahchakim pari rulew.
11: Mateo capítulo 10. Kyo sikihri e kablohuh, kuyari kominem chikech pakiwi ri e itzel tak ushlabal. Arech kikikiak ubik kikikunah ronohel yabin ronohel kosom. Rikibi rie kablohuhe takonelab areweri. Nab eri Simon rikibish Pedro Cherech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Sebedeo eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei che achtokinel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo. Ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote. Riare che kohachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablohuhri rukwe taktihri.
17: Mishbe pare ki beri kohun vichi ki kohonik e mishok pa hun kitinamit ri e Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chen naktakchih e ko pari rachoch ri Israel. Pari bechi ya ubishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri e yawabib, che ya hun kak aslemal chkech ri e kaminak takwinak, che chachobeh ri kitzumal ri tahin ka iri kitzumal. Chiquiaca ubiri e itzel. Riish, shayiko chimweri, shokuhe chiaba, jehas junsipanik. Mikamu bik anipuak, sakipuak, onrialaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikostar rechri ibe. Shok mikamu bi e halbal, makepta iwatsiak, ishahab, ichimi. Riachak, kuchakri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit om pahun alak tinimit chi tsukuh hachin hun utswinak kategori chishkanak pari rachoch chi kate arechi kishel chi ubik chi yaa hun rutsilu wacha retak chi kishok pari ha we e utswe hun ha kolmalri kopan rinimalak iwutsil pakiwiri e are we man e uts rinimalak utsil ko iwut katsalek nari piwi Ewe mankota hun kishkulanik ektowri itzik, chishelu bik pawe hun hak olmalri on pawe hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah kochirih ri wakan. Kasih kimbih chiwech, pari ukih ri katoxik, shahubik ri ri kashkolil, chech ri Sodoma eri Gomorra chuach ri kashkolil chech ri hun tinimitri. Herinak ut ri in kishentak bi ri ish, Ish hachachich chikishol ri eyok. Qasnim iwaeta mabalba chikolok jejas ri jetak kumats ekas chikohi ma ri utziliwuk jejas ri takpalomash. Qas chikolok iwib chikiwach ri winak. Rumal che kishkehach nari ish chkech ri ebanal atoxik kategori kishkihich eh nari che asear patak ri kolbal chamal. Kishkik amna ubi chikwachri e atbaltzik e chikwachri e ahawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzik chikiwachri e are e chikwachri kohun chik kikohonik. Katekut, aretak chik kishk amna ubik mitzuku has tzik kibik, on has ubi shik kibik. Ki atahnari utz tzik chiwech pari hun kahmalri. Rumal che man ishtari ri kishchawik. Areri rushla bashel ri itatri rikchauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, eritatshel kuhashnari ralkwal ri, kech ohinari e alkwal shelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketselahnari, rumali nubiri in. Katek ut hachin uts uchihik kumano pari ukismalin, Rerek koltahna. Veki shokhitash pahun nim tinimit, chishanimah ubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanimah ubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritinmit rech ri Israel, arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach ri rahtih, eri pataninel manareta nim chuwach ri rahau. Kuban ri chrech ri tihoshel, wejeri hasri rahtig, y kuban ri chrech ri pataninel, wejeri hasri rahau. Webim belzebul chrech ri rahau ha, chinim china ubishikri chkech ri euinak ekopa ha. Mishibihibib chkech ri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che mat kalsishna. Mankota hun has uwach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chimbih ish pari usakil rik ik. Categoría de tierra que está con patacri y chiquín, si balachi ya a ubishik puir y shotaluloc. Mishibiji vipchkech de que camisagri bakil, manque covintak ut que camisagri uslabal. Arechi shibiji vipchech de junchek covinik kusachri uslabal, eri bakil parik akbal mes. La manque caísta que balachtak chikov reu uaka rumal jun as. Hebari makota hun chkech tsakulok choriule we manret amtaritat. Kateguriri ish shok eta matalik riraha malil riwi, mishibih ba iwi. Ri isharinim ibantahik chikwech ek e alahtak chikop re uwakah. Hachin rikubih ri utsil panuwiri in chikwach riwinak, shokuheri in kimbih nari rutsilal riare chuwach rinutat chikah. Kateguut hachin kubih panuwiri in Chikwach riwinak che man kuchop tanuwach, shokoheri in kimbihnari chuwach rinutat chikak che man kinchop ta uwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rinni malahutzil chuwach riwachulew. Man in petinak ta arech kinulkoho rinni malahutzil, are in petinak arech kinulkoho richich rech choh. Henak ut, ri in petinak arech kchohin reachi rugri utat, Ri shok rugri unan eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak e arenak uri re erachalal. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri unan onri utat chinwach ri in ma ustawuk. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri ukohol onri umyal chinwach ri in man ustawuk. Ri areche man kruk ahtari urib bal e man keteri tachwik man ustawuk. Ri hunche kurikanari ukaslemal, shasare kusashnari. Eri hunche kutsaknari ukaslemal, rumalwech in, shasare kurikanari. Ri hunche kishukulahri ish inri kinukulah. Eri hunche kinukulahri in, are kukulahri hunche inutakomulokri in. Ri hunche kukulahun ashelu tsihri dios, rumalche ashelu tsihri dios. Kukamnari hun sipanik rech ashelu tsihri dios. Kategori ri hunche kukulah hun suk lahwinak, rumal che suk lahwinak, kukam nari hun sipanik che rech suk alahwinak. Ri hunche kuyana hukup horon chrech hun, chkech wech utinri, rumal che tihoshel, hatsih kimbih chiwech, che man ksash tari, ri utoh balil chrech.
11: Mateo, capítulo 11. Kategori aretak chiri Jesús, Shuki subishik wetzir chikechri e kablohoh utihoshalab, kabe ubi chila arech kuya a ubishik ritzir patak rikitinimit. Reshuan, che pariche, utom rakanil tzir puwi ritak ubanoh ri Kristo. Ke utakwi, ehohon chikechri e utihoshalab, arech kikibir chechri are.
8: La atri rikpetek on kakyeh na hunchik.
11: Ri Jesus kubir chikech.
17: Hish. Ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kiwokoch. Kebinikre etak mayib. Ritahin kere kiktsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun ka kikasemal re kamnakib. Eri utsalah kak tzik kia ubishik chkech ri emebaib. E utsrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
11: Aretakchi kebe ubi eare. Ri Jesús ketsehon puwi rishwan chikech riwinak.
17: Ri ish hachin sheywila parit inalikulew, lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Generi, ri ish hachin sheywila, lahun achichi ukohom utsalatak ratsyak. Hayi, ri enik achi kikkom utsalatak ratsyak ikori parikachoch ri eahawinel. Heba, hachin sheywila, la sheywila hun kashelu tzihri Dios, Kimbih chiwech chehe nakut. Eri hunri are nim chuwach rehun kashel utsiri Dios. Ri hunri are ri ritzibam chirich. Nutakom ubiri nutakon na be ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbih chiwech che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib che are nim ri ubantahik chuwach ri shwan ri kasalha. Katek utri alah chutin parirahawibal rikah are nim ubantahik ri chuwach ri are. Chi patakri ukihu lok rishwan rikatena patakwe ih kamikri, rirahoy bal rikah uk ashkolim richoh, ektokih ri achohab. Konohel bari ek ashal utsihri Dios, shokoheri pishab, chikatena ruk rishwan, shkik ashehri utsihri Dios, ewe kiwah ki kohri nutzir, rishwan areri Elias, riareche katsalehna ulok, rihunche ko ishinkin, tutatabek ma'weri. Ruha chinkin hunam tisahwi vehun mayil ihsakri, che uhalao mire e akalap che etuyulpa kayibal, ki krakakeh kichi chikbilkib e kikbih, shkak ohomah risu chivech e manshishhoutah.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: blahuh tarikah bal ko parik ih, wehun winak bin pak ih, man kucak ih tarakan. Rumal reche sak chuwachri usakil we uwachulewri. Katek ut, wehun winak bin chakab, kucak ih rakan, rumal reche man kota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
0: Rihun kachil Lazaro warinak. Katek ut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbir church.
2: A haushel, we were nak, col tahnari.
1: Re Jesus are shutseho riukumical. Katekut riere, are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri re Jesus kusakersach chikuch, kubir chkech.
0: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheri in maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba. Hawik oviri are.
1: Kategori Rimash Rikbish didime onyo shrech Kubir chkech rinikah itihosholapchik.
2: Chokuhe Hobari uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachi kopan re Jesus. Kurika ri Lazaro. Chikiheb ichchik mukutalchi parehul. Ribetanya nakachi ri Jerusalem. Gene hacha holajuj esta Dios. Ese balaj e judío se open cook rimar ta irimari. Chrech ukup sashik kiko shrumal rikishbal. Aritachi rimar ta creta mar che pitna kulok ri Jesús. Que lo bich ukulashik. Categori rimarit yulik kanakam paha. Rimar ta kubir chrech ri Jesús.
3: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Riingwetam, chero nohe rikata chrechri Dios. Riare, kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
3: Riingwetamne, chek kastahna uwach parikastahibal, parikisbal kir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, rihunchi kakohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, rihunchi kaslik, ekikohon chwechri in, shasman kamtawi, lakakohweri.
1: Riare kubir chrech.
3: He, ahaushel in kinkoho, che atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
1: Aritakchi ishbitak wiri. Bechu sikshikri rachlal mari, kategori kahaskat ukok pari ushikin, kubir chrech.
3: Rehaushel kohela, kategori katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzikri, chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Re Jesus maha kopan paritin mit, shanik ona parikolbal hawihe shukuluri marta. Rea judio che eko paha rukri mari, chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chikikchoma chikbechu rihul chiok ech. Aritakchi rimari kopan chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, kategori kubir chrech.
3: Ahamshel, watatkat mural makam naktre rinushipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
0: Hawi he si yawi ri are?
1: Ri are kikbih chrech.
3: Ahaushel, tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbih ukeh, kategori ri ahudio kikbih.
4: Chivilampe, si balak shulokok eh riare.
1: Katekut, eh kuhun chkech kikbih.
2: Riare, chesh kuhun chu haqik ri uwaqoch rimoy, laman shokokhetak kuhun chu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abak chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chivesah le hun abak.
1: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
3: Ahaushel, kochirish labla benak chi pari ukaht ih.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kesag biri juna bach, katekuri ri Jesús kaichikaj e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi shbitak wari ko kurrakakak uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok. Shmitalik rirakan irukab chrech takatsik. Riwoch psom chrech hunatsik kaminak. Ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ehudio cheri sheperuk ri mari aritchi shikilo ri shubono ke kohon chech riare katekut ehohun chkech riare ke bekuk ri afareseo ekekbih chkech ri shubon ri Jesus katekuri ri inemaktaq chuchqa khawib ri fariseo ke kumulikhki pakhun ri qoqib ekekbih
4: khask qabano وخونا چيري كوبن كيتق كوتبال
5: ويكا قيا كان بيش ريش كونو خيري كي كوخون شريش رياري كاتي كوري كي بينا كوري رياح رومانو اكي كيتو كيخناري ريتيوش لخ كيقولبال اكي كيكيس سيخري باكي ويري قماق
1: كاتي كوت خون چكيش رياري ري كايفاس چياري نيم چوش قخاو پا وخون خوناب ري كو بيخ چكيش
6: Rish makota iwetam makichopta chiare ut siwech chekakam hunachi pakiwe konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
1: wiri mashubikta shakparechwi shane are are nim chuchkahau pavihunabri shashukashek bishikri utsikri dios chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwachri amak امن شیوی تا تقاب چکیچ ری اماق شانی شقوخه اریج پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کیم اشاس پا بخون قیخ ری کیک چوما خوبیک چک کخ کیک کمساخ ری آره شرومال کوا چیو چانی موبیک ری ری خصوص من کبین تا چک چک شال امن ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانی کبه او بی پر تینمیت چک آچو نقاخ ری چینی لکولیو بخون تنميت چه افرايم و بي قطه كوري كنخ كن خلا كوك ريهو تخوشلا نقاخ چه اولاق ري كي قاشبال ري اخوديو قطه كوري سي بلاخ كي ايو نق ري اماق ايبا قلنق چه پاري كليو اولاق چه پاري خيروسالمنا چوشه كن ري قاشبال اريج كي كچاخ چو بخكي كي كتسكوخ ري خيسوس قطه كوري كي كبيخ چه بلكي اريتخ چه اكو پرانيم رچوش ري ديوز
4: خاص كبير لمن كبتا لوري اري بارين مقيخ
1: ريني مقتق تشوشقا خاويب اري فارسيو كي ام تشي وتق نكري ويكوخون رتام خوخيك او ويري اري رخوشيك كوياو بيشيك اريش كشابو بيري اري
7: وان كابيتلو 12
1: واقب قيخ تشوشي كان ريق عشبل ريك يسوس كبي ولوغ باري بتانيا خوخيك او ويري لازر ريخون چي شوك اسبا اووچ ري خيسوس چيك شول ري کام نقيب خيلاري كيا واري اري ري مارتا اري قاشين ري واري لازرو اري خون چكيچ ري اك او روك اري چوري مشا قاتي كوري ري ماري كو كمو بيخون پخبل كو كالاخ كو نبل ريچ او تلاخ نار دو چي سي بلاخ پقاليك ري رخيل كو خيونساخ ري رقن ري خيسوس اكو چاقي خاريساخ روك ري ووي Eriuk ok alak kunabalk be paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, che hunch kech ri tehoshela, ri hunch kuhach nari are kubih.
8: Hasche, manshkaishta wek ok alak kunabal ri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech ri mebai.
1: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebai. شانه كوبيخ رومال ريج چيري آره خون القوم قطي كوري رومال چيك اوري وكول بل بواق روك riare kurayi ripuak ikril qahu kok chila katikuri ri Jesus kubi
0: chaya kan riare rahaw shik che shuk olwe kok alah kuna balri rechre hun qi khare takchi kin muqik shasro no hel ihwa eko me baib la ibuk katekut riin man rono hel ihtawa in ko ibuk
1: Si balak ikia judio ikiketa mah chik ori are jela katikuri kpetik menshiwit kiklari Jesus chanisha koje kiklari Lázaro rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib rinim tak chuchka hawib shukuje kikak kikmsah ri Lázaro chanin rumal ri are si balak ea judio kebe ubik ikikhon chrech ri Jesus parehunk ikchi apnok Riwinak chikikichiwik chipe ulok pare nimakih. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab tak pakay ikbe chukol shik riare. Kikrakakak kikchi.
9: Osana, tew chitalik riare. Chetahim petinak ulok pare ubi riakawshel. Eri rakawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hunalak burish. Kituyi chiri khachari tziptalik.
9: Mashibi khawib atral risyon. Chawilan pe ria khawinel che petinak. Akaninak chri khunalak ral khunatit burish.
1: Pawe khun uchanim ri. Ri ewte khoshala mingik chob tuwiri. Katekut. Aritak che kikhlashik ri Jesus pari uqik. Knatak chkech che wiri tibdalik puwi ri are. E are wa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk ri are. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri shuyahun kak aslemal chrech kikban katoxtih puwi wiri shokuhe rumal wiri riwinak kikkulah riare rumal re chikitom chi riare obnom rehun kutbal ri katekuri ri fariseo kikbih chikshol
8: ri ish kiwiloche man kishchakantah Kamikri, konohel riwinak arek iterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kik tzonok chrech.
5: Ahau, ri uk kak kil ri Jesus.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish, Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko shtzak pari ulew eman kkamtah kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik kuyasi balah uwach ri. Ri hun che kulo oqeh ri ukaslemal kutzakri. Eri hunche kretzelah uwach ri ukaslemal pawe uwach ulewri kukol nari chrech ri hunalik kaslemal weko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kateguri hawihein kowiri in shokonhe chila ri kowiri nu pataninel weko hun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel Chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chaya bari uqihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hun chabalchi parikah ulok.
2: Riin nuya om ri uqihil are, katekuri kinya china humur ri uqihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbihche hun kakulha wiri. Enikach kikbih.
4: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hun chabal ri, manu umal tari in shpetik, shane I umal ri ish. U kamikri, arek ban katok tzih chewe uwachu lew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachu lew. Kategori, aretak chi kina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke ink amna ubik konohel ri winak wuk.
1: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
4: Riuch, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubak ich chubesak. has kuche cheri at kabir chira hawashik kakanisash riukohol riachi hachin kuri riukohol riachi
7: ri Jesus kubir chkech
0: shak atal chi uqih ri chak ochi shol chishbin ba'ar taqchik onari chak ibuk arech man kishu chap tari ekumal ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi aretaqchik onari chak ibuk chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak
7: aetak shbitah wiri ri Jesus bek ekukuri chikwach Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri Menkik khont cherechri are Arech qatsik kbantak ritsik shubikri Isaías Ri qashal utsikri Dios
9: Ahaushel, hachink kohon cherechri qatsik Eriyo chukab uqabri ahaushel Hachinsh qalakhisash chuwach
7: Men loqtak kik khont cherechri Dios Rumalrech shukukhe shubikri Isaías
9: Umo irisam riki bo'och, yuko irisam rika nima. Arech manke kai taruk riki bo'och, arech manke kichop taruk rika nima. Arech manke kisutik taulok kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
7: Di Isaías shubik wiri, rumalrech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishokuhe chikshol riin maktaq winak, Iki she kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankek bihtah arech mankek iak tulok parikol bal chabal kumal riare rumal rech cheri eare arek kilokok eh riki ihil ri winak chuwach ri ihil ri dios ri Jesus kurek kehuchi ikubih
0: ri hunche kohon chwech riin mankek kohon ta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che in takovinakulok. Kategori rihun che kinril riin krilri rihun che in takovinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel rike kohon chwech riin man kakanahta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori man kuk aslemahtak riin man king bantak atoxik puwiriare rumal reche riin Man impetinak ta chi umanik katoxik puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemak ta rinutzik shask ochiri rikabanou katoxik puwi riare. Ritzik che nuya omuch obik are rikabanou katoxik puwi riare parik isbalq ik. Rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane are ritat chel cheri intakowinakulok Takkan cuit ceri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori di in wet am ceri upisabri are hunalik kaslemal. Kasih di kincihoh ri in haca upim ritat shel cuit ceri utihoshik kiman ri in.
7: Juan capítulo 13. Cushekan renimkih rej di kasbal are takciri Jesus ret am cik cishapan ri ukahbal. Chikel ubi pa wachuleu ek qash chuwach ri utat. Are taqri are shu loqoq eh ri e winaq chi kopa wi wachuleu. Ke u loqoq eh ri are chi pari uqis balilna. Pari wa im rech ri shqeqal. Are taqchi ri qash tok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri ukohol ri Simón. Ri chomanik chi kuhachna ri are. Are taqchi ri are retam chiri ritachel uya om ronohel pari uqab eche pitnaq uloq ruk ri dios eche katzlih ubi ruk ri dios kualaq chiri waim kuyakan ri retziak kuhatih hunsu che upam kateguri kuqeja pajun chakbal ekumajih uchajik rikakan ri itekhoshela kateguri kusuruk hunsu che uhatim che upam Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
9: Ahaushel, che atka chokhov lewakan?
7: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
7: Ri lu kubir chrech.
9: Hayi, man gota wa kachak wa wewakan.
7: Ri Jesús kubir chrech.
0: We man kinchak ta ri awakan, Ri atman kota awech balwa wukri in.
7: Ri Simón Pedro kubir chrech.
9: Ajaushel, manshubita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikachow na riare. Rumal kwa kubik.
0: Man iwanohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtach rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtach chiri ritziak ek ochi humul churimesha. Kubik chkech.
0: La kichobor ish mantah humal ri iniwuk ish. Ri ish akhtig e ahawshel kish chachwech e uts rikibig. Rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel. این اختیار شنچاهری واقعان شکو خیری ایش رخاوشیک چه کی چاهری واقعان چبیل ایویب رومال رچری این شنیاخون کامل نخچی وچ آرچ شکو خیری ایش خیری کی بانوخه خاص شنبان این چی وچ قصیق قصیق کیم بیه چی وچ ری پتانینل مناره تانیم چوچ ری رخاو شکو خه ری تقوولق مناره تانیم چوچ ریش تقوولق ریاره ری ایش Rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasir che rahaw shik bantahikrit si batalik. Rihun che kutih wenuwa kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchik kulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Are takchik ri Jesus shubih wiri. Shpek ish pari rush labal. Tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Riite hoshela kik kayekip chik shol mengetamta hachin rikbishik. Hunch kech riite hoshela kiol chuwoch ukush ri Jesus. Ri hunchi si balak lok chuwoch ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
9: Chata ukok chrech hachin ritahin kubir.
1: Riare ku hoy ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri ku bir chrech
9: a khawshel khachin kuri ri khunri
1: ri Jesus ku bir
0: are ri khun che kin yana ri wa chrech che kin rub na pari qutum
1: kuru bri wa pari qutum kate kuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simon Iscariote kate kuri ruk ri chqap wa shia chrech Chanimko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kabanna, chi aninak chabana.
1: Katikut, mungkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chirruk ri Judas kowi ripuak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirrahaushik chkech parenimakich. Onshane okuyach kechri emebai aritakchi tiktakhik riwa rumal shashchanim kelubik aritakchi wiri chaqabnukot aritakchi kelubiri are ri Jesus kubih
0: kamikri ihilam ri kohol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios shokonhe ku ihilah nari are chi pariare echi aninakri ku ihilahna ishwal kuwal atalik chik cheri in inko iwuk riish kini tsukuh nari kategori jejas simbich kechri a judio chejawije kimbewiri in riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokoje kimbihweri chiwech riish riin kinyahun kak pishap chiwech chi lookek chbil takiwi jejas ishin lookem riin Heri chilogo es biltak iwi bri ish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori logo ebal chbiltak iwi.
1: ri Simón Pedro kubik chrech.
10: A Jaushel, Javije kat bewi.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Javije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatak, kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne behnari, pahun ichi apanok.
1: Ri lu kubik chrech.
10: Hasche man kuyatak katinterne beh pawe uchanim ri, ri in kin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
1: Ri Jesús kubik.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisahnu wachriin. Kasih kasih kim bihchawich. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amtanu wach.
1: Juan capítulo 14.
0: Muban kemik ush. Muban kashi wanima. Riish chekish kohon chrech ri Dios. Shokohech chish kohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, wetamat kolik, shimbih neri chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
6: Ahaushel, riuch manketam tah hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri in kaslemal. Nankota hunk bechuwach ritatshel, we mawumal riin. Riish, we iwet amnu wach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
1: Rialip kubik chrech.
2: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Alip. Humpak ich chine inko iwuk kategori man awet am tan uwach. Ri hun che shin ril riin rilom chi uwach ri tatshel. Hasko cheka kocho ka bih, chak uturi tatshel chkawach, la man kakoh tachcheriin in kopari tatshel, teguriri tatshel kopariin, riha taktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tachchakpawech viriin, iri tatshel che hekel wukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin in kopari tatshel, kategoriri tatshel kopariin, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari ri are, richak che kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish pari nubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel, kakihalashik pari koholshel. Bekohun khas uwach ki komih pari nubi ri in kin manari weri. Wekini lokok ek ri ish ki kol ri ri nubi shab. Kategori kin chau naruk ri tatshel ekuyanari chiwech hunchik akhto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ik. Ri ushlap shel rech ri sakalakzik cheri uwachulew mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltak eman retamta uwach. Kategut, ri ish iwet amu wach riare, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachuleu man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohi ri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwet amahri, che ri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupisha bruk, eku kolo, areri rihun ri che kinu lokok ek. Kategori, rihun che kinu lokok ek ri in, rinutat ku lokok ek nari ri are. Kategori, ri in kin lokok ek nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri are.
1: Rihudas, che manare triskariote kubik chrech.
2: Ahaushel, Khas che che ka qala khisahna awib chqawach oh emanareta kakala jaisa jawib chuwachri wachuleu?
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Wehun winak kinu logoqeh kukol nari irinutzih. Irinutat ku logoqeh nari iriare. Kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Ri hunche man kinu logoqeh tak man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh manwesh tari in. Shani utzih ritat shel che intakowinaku log. Shinbih veri chivech aretakchi inko iwuk. Kategut ri ahto liwech ritiosh lahushlap shel che kutakna ulog ritat shel pari nubi riare kuk utnari ronohel rehastak chiwach. Kategori kunatisah nari chivech ronohel rinutzih nubim chivech. Kinyakan ri nimalahutzil chivech. Ri utzil wech in kinya chivech. Manjerita uya ikin mano jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush. Mishibih hivib. Ri ish itom rehastak che shimbih chivech. Ri in kimbena. Kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish. Kishkikotik nala che kimberu gritachel. Rumal reche ritachel arenim chinuach ri in. Kategori. Ri in kimbih weri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech. Aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech. Cheri wachuleu kretamah cheri in kinlookeh ritatshel. Echeri in kimano jeri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok. Chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inqas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronohele takukab che mankuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kateguri ronohelu kab che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish ish host em takukab chik shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in. Jeri has nu hekeban wibri in pari ish. Jeri has rihunu kapche, che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uva. Shoguhe jeri riwech ri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ish ri ishu kap. Rihunche kheki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuya si balastaku uach. We man ish hekel ish pari in, Mankota hun hasu wach kishkowiniki bano. Weko hun winak mankehakita pari inke kyakubik. Hehasu kyakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chita mari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuk ihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Jeri has nu lokok eshiku banom ritatshel, shoku he, jeri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari u lokok ebal nukush. Jeri has u kolik nu banom ri in ri upishab rinutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush riare. Ri in kimbih weri chivech arech ri nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok ehma ich bil takibib ri ish heri khasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebal ukush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Riish ishwah chaben weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chik chiwech. Rumal rechiri ah pataninel man reta amtahri hastak kuban rirahau. Riish ishwah chaben inchokinak chiwech. Rumal recheronohel ritzih nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao. Shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech ri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehaqi ri iwach shahekuri ronohel khasu wach kitach rech ri tachel pari nubiri in kuyachi wech rikintakan in chiwech areweri ri ish chilogok eh mach bil takiwib weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamach arena behre tzelam chin wach in mahok kretzelah iwach ri ish wetari ish ישרץ לי וואצולאו, לי וואצולאו כולו אוקח נגורי ריחסטק רץ. קטקות, רומל רץ שרי איש, מן ישרץ תארי וואצולאו. ריאין, הרי תקשיש נסיק איך, איש וסמצ'ו רי וואצולאו. רומל כוברי, רי וואצולאו קרצלח יוואץ. צ'ינתך ריציך רינובים צ'יוואץ. ריפתנינל מנהרי תנים צ'וואץ רי רחאו. ושנקוקתך ריאין, שוקוכי כשקוקתך נארי איש. ושכיני כוח ריח רינו צהרי אין, שוכוכה, ככיני כוח נריח רירי צהרי איש. כתקות, רונוכל וואוורי, ככפן נאווה צ'יווץ' רומל רינו בירי אין. רומל רצ'מן, כתאמת וואש ריחונצ'ה, אין תכווינה כולו קרי אין. ותאמתה שימפרי אין, אמתה שאינצ'ה בך, ריאה הרי מנקות החון כמקרי. כתקות, וכמקרי מנקויתך, ככסחקים צ'וואץ' ריקימק. ריחונצ'ה קרצלח נוואץ' ריאין, שוכוכי קרצלח וואץ' רינותת. ותאמת השימבן ריצ'ק, צ'קיוואץ' שמנקות החונצ'יק בנווינק צ'קוואץ', ריאה הרי, מנקות החון כמקרי. קטגות, כמקרי כלום צ'יק קטגורי כקצלח קוואץ', ריאין אלינותת. קטגות, ורי, רומל הרצ' קסיך מנתחי קריציך ציפתליק פריקי פישה בריאה הרי, שקצלח נוואץ'. קטגורי מנקות החס רומל רץ' הרתק צ'יק פנארי אחתו ליבץ' שכינתק נאולוק ריאין צ'ירוק אולוק ריטצ'ל ריאושלב של רץ' ריסק הלך ציך שפטינק אולוק רוק ריטצ'ל לירי קומנה וצלח קטוח ציך פנווי ריאין קטגות שוכוכי ריאיש קיבנה קטוח ציך פנווי ריאין רומל רץ' שריאיש אישקובוק צ'יפרי ומחיבל אולוק
1: Juan capítulo 16
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chambal Kateguri Shogohek penari rihun kahbal cherihun kishukamisahna Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios Teguri Kikban waweri rumal reche manketa amam ta wachri tachel Emanketa amam ta nuwachri in שימבי חוירי צ'יווץ' ריאיש, הרץ' רתק צ'יק פרי כחבל כנתך צ'יווץ', צ'ריאין נובים צ'יק צ'יווץ'. מן שימבי תאוירי צ'יווץ' פרי ומחיבל אולוק, רומל רץ' צ'ריאין אינקו איווק. קטקות, ריוקמי כנצליך בירוק ריחון ששינתקה אולוק. קטגורי, מנקות החון צ'יווץ' ריאיש כותה צ'וויץ'. חוויכי כתבווי, שני רומל רץ' ששימבי חוירי צ'יווץ' סיבלך קשקינא פלא איוונימה. קטקות, ריאין כמיך ריסקלך ציך צ'יווץ', הריאות צ'יווץ' שכינלו ביריאין, רומל רצ'ה ומקימבה וביריאין, מנקפטרי ריאכתו ליווץ' שיווק. קטקות, וקימבה וביק, ריאין, כינתק נאולוך לירא צ'יווץ'. קטגורי, הרי תקצ'יק פר ירא, קוקות נרי צ'וואץ' ריוואצ'ולאו, חצ'יקרי צל, רימקח. הצ'יקרי סוק איל, הצ'יקרי עטבל ציך. הצ'יקרי מקח, רומל רצ'ה מן כשכוחון תצ'וויץ'. הצ'יקרי סוק איל, רומל רצ'ה ריאין, כימאו בירוק ריטצ'ל. קטגורי, מקיניביל תצ'י, נוואץ' רי. הצ'יקרי עטוח ציך, רומל רצ'ה ריאונימל וואצ'ולאו רי, שמנתחי עטוח ציך צ'ריך ריארה. כמקרי, כאונק איך הסתך שרחאושי כימאו ריאין צ'יוויץ'. קטקות, ריאיש מן כשכווין תצ'אוצ'וביק, צ'אוקעמיקו ביוורי כמקרי. קטקות, הרי תקצ'יק פנארי הרי, רירוש לבל ריסקלך ציך, קוקעמנה איברי, צ'יפרי צעקת סקלך ציך. רומל רצ'ה מן כצ'אוטרי, שכפרי שווירי הרי, שני כויו בשקרי, ריחסטך צ'קוטאו. קטגורי, כויו בשקרי, צ'יוואץ', ריאיש ריחסטך צ'קפנה. ריארי קויאנרי רינו איכיל צ'וויץ' רומל רץ' צ'ה, כי התחנה צ'צ' ריחסטק, צ'וויץ' ריאין. kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwa weri riin shimbih. Kiatah na chrechri hastak chewech riin. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik. Kategori mankivilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kivilchi nanuwachri.
1: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib.
10: Haslo wawe kubirch kech. Manakta chik. Kategori makivilta chinuwachwa. Kategori. Manakta chikuri kivilchi nanuwachri. Eri inkimbe ubiruk ritatshel.
1: Kbir.
6: Has kuri man nakhta chik maqitam ta has taqri krak ku ikhri are
1: ri jesus ku chobo chik kakh kikta chrech ri are kategori ku bikh chkech
0: ri eski kotka ichi chi shol puvir has taq che shimbikh chi wech man nakhta chik kategori man kivil ta chinu wachwa kategori man nakhta chikuri kivil chinanu wachri qasih qasih kimbikh chi wech Chere ishki shok nari ekik isna iku shri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari pani malak kikotemal. Ri ishok retakchi mahok kri luwach riral kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal rini malak kikotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Kategut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Rihasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasuwa chiton parinubiri in. Chitaba hun hasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe mankimbihta chik chiwech ruk ambaltzik, Shane pasakir rikintzihok nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchaw na piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok eh. Rumal reche riish kini lokok eh ri in, ekish kohonik che riin shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori, kimbe ubiru gritatshel.
1: Rie utohoshelab kikbir chrech.
11: Kamikri uts kat chawik. Kategori, mankot hun kambaltzik kamik.
10: Ukamikri, riuk ketam cheriat awetam ronohel has uwach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri, kakohoche atelna kulok ruk ridios.
1: Ri Jesús kubich kech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere ish shakhawinheri kihabuhna iwib. Echihuhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Riin manutukel tah inkolik. Ritatshel kowugri in. Shimbich chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutzil riin. Pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri wachuleu.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachriat, riat cheat shuvi chikasih dios, erihunche atakomu lok at Jesús Cristo. Riin nuya omri akihilri at waral chuwachu leu. Rumal reche utsu banikri chak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chaya baari nukihila wukri at. Rukri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu chok ikhsak. Nuk alisam ri abi chikiwach riwinak cheri shayak amu kok chori wachu leu. Aret she aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Kategori ri at she aya chwechri in. Eshkik ol ri atzik. Kamikri keta amchik cheronoher ri shaya chwech petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzik che shaya chwechri in. Shinyach kechri are kategori shkik ulak e kastik shkik amuk ap cheri in sas awuk in el nakulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kategori ronoheli hastak uwachi wechri in awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at wechri in eri in ihilam pari eare. Chiukamikri ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Kategut ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori riin kim be awuk. Dios lah nutat shel. Rishe aya chwech. Jakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare. Uchachari uch. Are takchi inko in kuk ri eare. Riin she inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil. Arech qasik bantakhritz ibatalik. Kategut, kamikri nakah kimbewi chawech. Kategori, pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech qask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzik chkech. Kategori, riwachulew, shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naktak chori wachulew. Jehas riin. Che man inen naktak chori wachulew. Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Eje jasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jeri jasri at, shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisaj wibriin. Arech, shokoheri eare ketioshirisaj parisakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon nachwechri in. Arech, konoheri eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Riin nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach khechasri uch che shahun kawach. Riin in kopari akanimari eare eri at at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arechri wachuleu kretamakche atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguakche jawije kinkoje wiri in, shokoje kekoje ri eare wuk. Arech kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ej, aretakchi mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel. Ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri ketamam che atri inatakomu lok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, cheshina lokok ehri in, chpet bakugri eare. Shokoheri in, chimpet bakugri eare.
7: Juan capítulo 18. Aitakchi ishbitakh wiri ri Jesus junam kelubikuk ri eutoshelap ke qash chaqab chrech ri nima sedron gelak ojun tikombal uleu kokchila shokoher eutoshelap kategori ri Judas ri kachchonari are shokoher retan we jun kolibal ri rumarechik yatqmulchik ri Jesus ri eutoshelap kimlumki chila ri Judas kukam kibe ri korte ire achmi che ta komu bi kumal ri in maqtaq chuchqa hawi eri e fariseo kukam bi chekh kukam bi tsuk balqaq shokoheri chich rech chokh ri Jesus che retam ronohel ri kul matajik keluloq kategori kubir chkech
0: hachin ki tsukur
7: kikbir chech
2: areri Jesus ri Nazareno
7: Kubir chkech.
0: Inri.
7: Katekuri. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuhe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesus kubir chkech.
0: Inri.
7: Ketalir pakakan. Katekuri ketsak churuleu. Kutache humul chkech.
0: Hachin kitsukur.
7: Kikbir chrech.
2: Areri Jesus ri Nazareno.
7: Ri Jesus kubir.
0: Shbitach chivech che in kategori wekini tsukuhri in chiabech kech we eareri arech ke elbik
7: shahikuri kastik bantak ribim mankota hunch kech rishi ayachwech nusochom kanok kategori ri Simon Pedro chirukambe hunchich rech choh kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau kategori kukatubir rik yakab ushikin Rihun patenihel ri Malkus riubi. Ri Jesus kubir chrech rilu.
0: Chatsalih le chich rech choh pale uk olibal. Rihun kumubala maha uya omri tatshel chwech la mankin kumuh tana.
7: Tekuri, ri hupuk ishol tato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judiyo. Kikchap ri Jesus ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri areri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
2: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel ri siwan tinemit.
7: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesus pari uboha rech ri nim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri hunchik tijoshel, ri areche etamatal uwach rumal ri nim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashi kubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubir chrech ri lu.
3: Ri at. Laman shokohetak atu tijoshel ajuna chile.
7: Kubih riare.
10: Riin maninjunta kuk.
7: Riyak patanijel iriyak chmi kikawukon hunkak. Rumalrechi sibalak ashteu. Kikanahkan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesus pakiwi riew tijoshelab. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesus kubir chrech.
0: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohel mul inti honinak pari ukolbal chabal. E pare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kilta inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak ri nutzih nukutum chikiwach. Ri eare, ket am has rinubim.
7: Ruk wetzigri, hunch kech ri achmi ik ochila, kuya hun kap chupalach ri Jesus ekubih.
2: Tsuchehe wa kabir chech wenim chuchkahahri.
7: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
7: Katekuri.
1: Rianas yutum kutak obi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katekuri. Risimon kanajnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
12: Laman atta hun reat chikishol re euti hoxelab.
1: Riare kubik chemen juntaj. Jewa kubik.
10: Jaye, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal rehunches atu.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.